u taj grad ko dečak glad. Snašao se odmah nisam, uran život pošao.

gde ste noći, gde ste dani? I voćnjaci procvetani, gde ste moji kočijaši?

i osmeha mojih snaša. Sve je manje kočijaša i osmeha mojih snaša. Vratit ću se rodnom kraju, u kućicu

0: Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Na prodaju Golf 5 Plus Diesel 1.9 TDI 2004. godište, registrovan do februara 2027. godine. Cena 3200 eura uz mogućnost manje korekcije. Telefon za informacije 060 131 8774 060 131 87 74. Poljoprivredno gazdinstvo Sandra Sremica iz Rivice ove godine nudi sveže ceđeni paradajz kao i kuvani paradajz. Dostava na kućnu adresu je besplatna. Poljoprivredno gazdinstvo Sandra Sremica Rivica, Knjaza Miloša 13, Ruma. Telefon za informacije 069 4113 353 069 41 13 353.
1: Kompanija Transfera raspisuje konkurs za poziciju radnika u skladištu. Radno vreme je u dve smene od 8 do 16 časova i od 14 do 22 sata. Od ponedeljka do petka vikendi su slobodni. Posao podrazumeva prenošenje slaganja, pakovanje i pripremu robe za transport, kao i održavanje reda i tačnosti u procesu otpreme. Zaposlenima nudimo stimulativnu zaradu, bonus sistem zasnovan na ostvarenim rezultatima i organizovan prevoz iz Stare Pazove i Rume. Ukoliko ste vredni, odgovorni i motivisani da radite u kompaniji koja brine o svojim zaposlenima, prijavite se putem broja telefona 066 825 5137. Telefon je 066 825 5137.
0: Na prodaju plac sa starom kućom u Stejanovcima. Plac je površine 2000 metara kvadratnih, poseduje priključak za vodu, pogodan za dalju gradnju. Informacije putem telefona 065 3034 206 065 30 34 206. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

Dobro vam jutro, danas je četvrtak, 20. avgust, a avgust očigledno još uvek ne popušta. Sa vama je Vesna Samardžija, vi ste na 105 MHz, radio Fruška Gora, radio koji vas budi, radio koji vas prati kroz dan i radio koji zna da dobro jutro mnogo lepše zvuči uz dobru pesmu. Kada je vreme u pitanju, danas nam stiže prava avgustovska priča, veoma toplo, dosta sunca, temperatura u Sremu, do 37, pa je 38 stepeni, dakle, obavezno vodu uz vas, laganu garderobu, a ako možete, pronađite i malo hlada. Ne brinite, nećemo vas ostaviti da se same borite sa ovom vrućinom, muzika je tu da malo rashladi atmosferu. Zato pojačajte 105, sipajte prvu jutarnju kafu i krenimo zajedno u novi dan. Dobro vam jutro!

0: Marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas!
1: Nemojte dozvoljavati da viču na vas. Oticon slušni aparati vas očekuju u Vera Vision and Hearing centru uz vrhunsku ponudu dioptrijskih i sunčanih okvira, poznatih brendova kao i kontaktna sočiva. Dobrodošli u Vera Vision and Hearing centar, ulica 15. maja, broj 122, Ruma.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksus koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorijem pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

0: Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz.
1: Kompanija Transfera raspisuje konkurs za poziciju radnika u skladištu. Radno vreme je u dve smene od 8 do 16 časova i od 14 do 22 sata. Od ponedeljka do petka vikendi su slobodni. Posao podrazumeva prenošenje slaganja, pakovanje i pripremu robe za transport, kao i održavanje reda i tačnosti u procesu otpreme. Zaposlenima nudimo stimulativnu zaradu, bonus sistem zasnovan na ostvarenim rezultatima i organizovan prevoz iz Stare Pazove i Rume. Ukoliko ste vredni, odgovorni i motivisani da radite u kompaniji koja brine o svojim zaposlenima, prijavite se putem broja telefona 066 825 5137. Telefon je 066 825 5137.
0: Na prodaju Golf 5 Plus Diesel 1.9 TDI 2004. godište, registrovan do februara 2027. godine. Cena 3200 eura uz mogućnost manje korekcije. Telefon za informacije 060 131 8774 060 131 87 74. Na prodaju plac sa starom kućom u Stejanovcima. Plac je površine 2000 metara kvadratnih, poseduje priključak za vodu, pogodan za dalju gradnju. Informacije putem telefona 065 3034 206 065 30 34 206. Poljoprivredno gazdinstvo Sandra Sremica iz Rivice ove godine nudi sveže ceđeni paradajz kao i kuvani paradajz. Dostava na kućnu adresu je besplatna. Poljoprivredno gazdinstvo Sandra Sremica Rivica, Knjaza Miloša 13, Ruma. Telefon za informacije 069 4113 353 069 41 13 353. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: Marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Midić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas.
1: Znaš na koga mi sad liči? Na mog omiljenog glumca. Pa sa tim naočarima može da liči na bilo kog glumca kad su fenomenalne. Neka o vašim naočarima pričaju drugi. Vera Vision and Hearing Center Ruma. Dioptrijski i sunčani okviri vrhunskih brendova. Kontaktna sočiva, a u ponudi su i Oticon slušni aparati. Vera Vision and Hearing Center. Ulica 15. maja, broj 122. Ruma.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora

Sada idemo do Beočin sela, gde je obeležen dan mesne zajednice večernjom službom u hramu Preobraženja Gospodnjeg i polaganjem venaca na spomeniku palim borcima i žrtvama fašističkog terora. U znak sećanja na borce koji su pali za slobodu ovog kraja, naše zemlje i našeg naroda, na spomen obeležju održan je parastos i pomen, a sveće i vence položili su delegacije Subnora opštine Beočin, mesne zajednice Beočin, opštine Beočin, Socijalističke partije Srbije i Srpske napredne stranke. Prisutne sugrađane, sveštenstvo i meštane sela u svojim obraćanjima pozdravili su zamenik predsednice opštine Beočin Stefana Tomović i predsednica Subnora opštine Beočin Melanija Krstić. Oni su svim meštanima Beočin sela uputili čestitke povodom obeležavanja Dana mesne zajednice, ističući značaj ovog datuma u kome se susreću istorija, tradicija, običaj i ono najvažnije, kultura sećanja.

0: Marketing. Marketing. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksus koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorien pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam, kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem, kad god ti me čujem. A ti

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto Klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić o izborima. Ko glasa za bilo koga osim za Ujedinjenu Srbiju, glasa za blokadere. Predsednik u Topličkom okrugu najavio velike radove i brojna ulaganja. Uskoro otvaranje bolnice u Prokuplju, rade se putevi u Kuršumlijskom kraju, država spasava Junku u Rači. Vučić najavio promociju izraelskog pulsa na Pešteru, bolji od Himarsa. Po nalogu Putina, Moskva poslala avion Iljušin 76 kao pomoć Srbiji u borbi protiv požara. Hrvatski mediji tvrde, u Riječku luku uplovila Šolakova jahta vredna 70 miliona evra.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Ukratko na 105.
1: Odbornici Skupštine grada Sremska Mitrovica zasedaće u četvrtak 27. augusta. Na dnevnom redu 18. sednice nalazi se 11 tačaka, među kojima su izmene gradskog budžeta, novi urbanistički planovi, poslovanje javnih preduzeća, bezbednost saobraćaja i promotivna cena priključenja na gas u naselju Matija Huđi. Sednica će biti održana u sali Skupštine grada Sremska Mitrovica sa početkom u 10 časova.
0: Ukratko.
1: Zbog održavanja tradicionalnog scena festa vozače u Inđiji do 24. augusta očekuju izmene u režimu saobraćaja. Tokom trajanja manifestacije saobraćaj će biti obustavljen u delu ulice Jug Bogdanova od Mitrovdanske do ulice Vojvode Stepe, kao i u delu ulice Dušana Jerkovića na potezu od ulice Maršala Birjuzova do ulice Vojvode Stepe.
0: Ukratko.
1: Turistička organizacija opštine Ruma u saradnji sa opštinom Ruma organizuje rumski letnji bazar koji će biti održan u subotu 22. avgusta sa početkom u 18 časova. Na više desetina izložbenih štandova posetioce očekuje bogata i raznovrsna ponuda gastronomskih i umetničkih proizvoda, lokalnih i gostujućih proizvođača i izlagača.
0: Ukratko.
1: Gradska plaža na Savi od 25. do 27. avgusta ponovo postaje bioskop na otvorenom. U okviru programa Letnji bioskop na Savi tokom tri večeri biće prikazana tri filma, sve projekcije počinju u 20 časova. Program počinje utorak 25. avgusta kada će od 20 sati biti prikazan animirani film Maša i Medved. Još zabavnije, dan kasnije u sredu 26. avgusta publiku očekuje film Fantastičan povratak u Oz, također sa početkom u 20 časova. Poslednje večeri u četvrtak 27. avgusta na programu je film Dušica Eli, a projekcija je takođe u 20 sati.
0: Ukratko.
1: Ekipe Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine i ove nedelje će prikupljati krv na više lokacija širom Vojvodine u saradnji sa Crvenim krstom Stara Pazova. 21. avgusta u petak transfuzio mobil će biti parkiran ispred Big Shopping centra Nova Pazova od 17 do 20 sati.
0: Ukratko.
1: Najnovija analiza vode reke Save pokazala je da voda na tri kontrolisane lokacije u Sremskoj Mitrovici odgovara propisanim zahtevima. Uzorci su uzeti na maloj plaži, početku gradske plaže i na lokaciji kod dispanzera. Uzorkovanje je obavljeno 12. avgusta, dok je ispitivanje završeno 17. Kontrolisani su fizičko-hemijski i mikrobiološki parametri vode.

0: Marketing.
1: Nemojte dozvoljavati da viču na vas. Oticon slušni aparati vas očekuju u Vera Vision and Hearing centru uz vrhunsku ponudu dioptrijskih i sunčanih okvira, poznatih brendova kao i kontaktna sočiva. Dobrodošli u Vera Vision and Hearing centar, ulica 15. maja, broj 122, Ruma.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz.
1: Kompanija Transfera raspisuje konkurs za poziciju radnika u skladištu. Radno vreme je u dve smene od 8 do 16 časova i od 14 do 22 sata. Od ponedeljka do petka vikendi su slobodni. Posao podrazumeva prenošenje slaganja, pakovanje i pripremu robe za transport, kao i održavanje reda i tačnosti u procesu otpreme. Zaposlenima nudimo stimulativnu zaradu, bonus sistem zasnovan na ostvarenim rezultatima i organizovan prevoz iz Stare Pazove i Rume. Ukoliko ste vredni, odgovorni i motivisani da radite u kompaniji koja brine o svojim zaposlenima, prijavite se putem broja telefona 066 825 5137. Telefon je 066 825 5137.
0: Poljoprivredno gazdinstvo Sandra Sremica iz Rivice ove godine nudi sveže ceđeni paradajz kao i kuvani paradajz. Dostava na kućnu adresu je besplatna. Poljoprivredno gazdinstvo Sandra Sremica Rivica, Knjaza Miloša 13, Ruma. Telefon za informacije 069 4113 353 069 41 13 353. Frigo Žika DOO, kompanija sa dugogodišnjom tradicijom u proizvodnji profesionalne, rashladne i termičke opreme za ugostiteljske objekte, traži radnike u proizvodnji za montažu i CNC obradu. Sve informacije putem telefona 060 354 2998, 060 354 2998 ili poslati CV na e-mail adresu info@frigozika.rs. Preradi mesa Kovačević iz Iriga, potreban mesar, pomoćni mesar za rad u prvoj i drugoj smeni. Opis posla, dimljenje mesa i punjenje kobasica i kulena. Stabilna kompanija, prijatan kolektiv, mogućnost napredovanja i sigurna primanja. Informacije putem telefona 062 534 001, 062 534 001 ili prijavu poslati mailom na adresu posao@preradamesakovacevic.com. Na prodaju plac sa starom kućom u Stejanovcima. Plac je površine 2000 metara kvadratnih, poseduje priključak za vodu, pogodan za dalju gradnju. Informacije putem telefona 065 3034 206, 065 30 34 206.
2: Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: Vremenska prognoza.
1: Od danas do utorka očekuje se jak toplotni talas sa maksimalnim temperaturama od 35 do 40 stepeni, a u centralnoj i južnoj Srbiji, gde će biti najtoplije lokalno i oko 42 stepena Celzijusa, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije. U našem regionu najviša dnevna temperatura danas do 36 stepeni Celzijusa.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

0: radio Fruška Gora, jedan veliki pozdrav od vaše lepo vreme. Tebi ko je kriv što nisi umeo da budeš
1: car? Marketing. Marketing. Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
2: Najjeftini tehnički u gradu. Tehnički pregled Midić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

U prethodnom periodu Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede sprovelo je pojačan inspekcijski nadzor nad pekarama širom Srbije, a kako je saopšteno, do sada je iskontrolisano više od 1100 objekata. Poljoprivredni inspektori posebnu pažnju posvećuju higijenskim uslovima u objektima u kojima se proizvodi i prodaje hrana, jer neodgovarajući uslovi mogu predstavljati rizik od mikrobiološke kontaminacije i ugroziti zdravlje potrošača, posebno najosetljivijih kategorija. Ministarstvo poziva građane da ukoliko primete nehigijenske uslove ili druge nepravilnosti u objektima u kojima se proizvodi i prodaje hrana, takve slučajeve odmah prijave nadležnim inspekcijskim službama.

0: Vremenska prognoza.
1: Od danas do utorka očekuje se jak toplotni talas sa maksimalnim temperaturama od 35 do 40 stepeni, a u centralnoj i južnoj Srbiji, gde će biti najtoplije lokalno i oko 42 stepena Celzijusa, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije. U našem regionu najviša dnevna temperatura danas do 36 stepeni Celzijusa.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama, centar, break, dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

0: Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga, a sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Uverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super.
1: DOO Automoto klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Novo u Rumi. Luksus koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorijem pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxori M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064 93 69 415.

0: na 105.
1: Odbornici Skupštine grada Sremska Mitrovica zasedaće u četvrtak 27. augusta. Na dnevnom redu 18. sednice nalazi se 11 tačaka, među kojima su izmene gradskog budžeta, novi urbanistički planovi, poslovanje javnih preduzeća, bezbednost saobraćaja i promotivna cena priključenja na gas u naselju Matija Huđi. Sednica će biti održana u sali Skupštine grada Sremska Mitrovica sa početkom u 10 časova.
2: Ukratko.
1: Zbog održavanja tradicionalnog scena festa vozača u Inđiji do 24. augusta očekuju izmene u režimu saobraćaja. Tokom trajanja manifestacije saobraćaj će biti obustavljen u delu ulice Jug Bogdanova od Mitrovdanske do ulice Vojvode Stepe, kao i u delu ulice Dušana Jerkovića na potezu od ulice Maršala Birjuzova do ulice Vojvode Stepe.
2: Ukratko.
1: Turistička organizacija opštine Ruma u saradnji sa opštinom Ruma organizuje rumski letnji bazar koji će biti održan u subotu 22. avgusta sa početkom u 18 časova. Na više desetina izložbenih štandova posetioce očekuje bogata i raznovrsna ponuda gastronomskih i umetničkih proizvoda, lokalnih i gostujućih proizvođača i izlagača.
2: Ukratko.
1: Gradska plaža na Savi od 25. do 27. avgusta ponovo postaje bioskop na otvorenom. U okviru programa Letnji bioskop na Savi tokom tri večeri biće prikazana tri filma, sve projekcije počinju u 20 časova. Program počinje utorak 25. avgusta kada će od 20 sati biti prikazan animirani film Maša i Medved. Još zabavnije, dan kasnije u sredu 26. avgusta publiku očekuje film Fantastičan povratak u Oz, također sa početkom u 20 časova. Poslednje večeri u četvrtak 27. avgusta na programu je film Dušica Eli, a projekcija je takođe u 20 sati.
2: Ukratko.
1: Ekipe Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine i ove nedelje će prikupljati krv na više lokacija širom Vojvodine u saradnji sa Crvenim krstom Stara Pazova. 21. avgusta u petak transfuzija mobil će biti parkiran ispred Big Shopping centra Nova Pazova od 17 do 20 sati.
2: Ukratko.
1: Najnovija analiza vode reke Save pokazala je da voda na tri kontrolisane lokacije u Sremskoj Mitrovici odgovara propisanim zahtevima. Uzorci su uzeti na maloj plaži, početku gradske plaže i na lokaciji kod dispanzera. Uzorkovanje je obavljeno 12. avgusta, dok je ispitivanje završeno 17. Kontrolisani su fizičko-hemijski i mikrobiološki parametri vode.

0: Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi.
1: Znaš na koga mi sad liči? Na mog omiljenog glumca. Pa sa tim naočarima može da liči na bilo kog glumca kad su fenomenalne. Neka o vašim naočarima pričaju drugi. Vera Vision and Hearing Center Ruma. Dioptrijski i sunčani okviri vrhunskih brendova. Kontaktna sočiva, a u ponudi su i Oticon slušni aparati. Vera Vision and Hearing Center. Ulica 15. maja, broj 122. Ruma.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vremenska prognoza.
1: Od danas do utorka očekuje se jak toplotni talas sa maksimalnim temperaturama od 35 do 40 stepeni, a u centralnoj i južnoj Srbiji, gde će biti najtoplije lokalno i oko 42 stepena Celzijusa, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije. U našem regionu najviša dnevna temperatura danas do 36 stepeni Celzijusa.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama, centar, break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

Marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Midić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto Klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Građara Matić. Kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građaru Matić. Na dva prodajna mesta. Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403 i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građara Matić. Siguran i pouzdan partner.
1: Nemojte dozvoljavati da viču na vas. Oticon slušni aparati vas očekuju u Vera Vision and Hearing centru uz vrhunsku ponudu dioptrijskih i sunčanih okvira, poznatih brendova kao i kontaktna sočiva. Dobrodošli u Vera Vision and Hearing centar, ulica 15. maja, broj 122, Ruma.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Poljoprivredno gazdinstvo Sandra Sremica iz Rivice ove godine nudi sveže ceđeni paradajz kao i kuvani paradajz. Dostava na kućnu adresu je besplatna. Poljoprivredno gazdinstvo Sandra Sremica Rivica, Knjaza Miloša 13, Ruma. Telefon za informacije 069 4113 353, 069 41 13 353. Na prodaju plac sa starom kućom u Stejanovcima. Plac je površine 2000 metara kvadratnih, poseduje priključak za vodu, pogodan za dalju gradnju. Informacije putem telefona 065 3034 206, 065 30 34 206. Preradi mesa Kovačević iz Iriga, potreban mesar, pomoćni mesar za rad u prvoj i drugoj smeni. Opis posla, dimljenje mesa i punjenje kobasica i kulena. Stabilna kompanija, prijatan kolektiv, mogućnost napredovanja i sigurna primanja. Informacije putem telefona 062 534 001, 062 534 001 ili prijavu poslati mailom na adresu posao@preradamesakovacevic.com. Frigožika DOO, kompanija sa dugogodišnjom tradicijom u proizvodnji profesionalne, rashladne i termičke opreme za ugostiteljske objekte, traži radnike u proizvodnji za montažu i CNC obradu. Sve informacije putem telefona 060 354 2998, 060 354 2998 ili poslati CV na e-mail adresu info@frigozika.rs.
1: Kompanija Transfera raspisuje konkurs za poziciju radnika u skladištu. Radno vreme je u dve smene od 8 do 16 časova i od 14 do 22 sata. Od ponedeljka do petka vikendi su slobodni. Posao podrazumeva prenošenje slaganja, pakovanje i pripremu robe za transport, kao i održavanje reda i tačnosti u procesu otpreme. Zaposlenima nudimo stimulativnu zaradu, bonus sistem zasnovan na ostvarenim rezultatima i organizovan prevoz iz Stare Pazove i Rume. Ukoliko ste vredni, odgovorni i motivisani da radite u kompaniji koja brine o svojim zaposlenima, prijavite se putem broja telefona 066 825 5137. Telefon je 066 825 5137.
0: Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: Vremenska prognoza.
1: Od danas do utorka očekuje se jak toplotni talas sa maksimalnim temperaturama od 35 do 40 stepeni, a u centralnoj i južnoj Srbiji, gde će biti najtoplije lokalno i oko 42 stepena Celzijusa, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije. U našem regionu najviša dnevna temperatura danas do 36 stepeni Celzijusa.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

0: ukratko na 105.
1: Odbornici Skupštine grada Sremska Mitrovica zasedaće u četvrtak 27. avgusta. Na dnevnom redu 18. sednice nalazi se 11 tačaka, među kojima su izmene gradskog budžeta, novi urbanistički planovi, poslovanje javnih preduzeća, bezbednost saobraćaja i promotivna cena priključenja na gas u naselju Matija Huđi. Sednica će biti održana u sali Skupštine grada Sremska Mitrovica sa početkom u 10 časova.
0: Ukratko.
1: Zbog održavanja tradicionalnog scena festa vozača u Inđiji do 24. avgusta očekuju izmene u režimu saobraćaja. Tokom trajanja manifestacije saobraćaj će biti obustavljen u delu ulice Jug Bogdanova od Mitrovdanske do ulice Vojvode Stepe, kao i u delu ulice Dušana Jerkovića na potezu od ulice Maršala Birjuzova do ulice Vojvode Stepe.
0: Ukratko.
1: Turistička organizacija opštine Ruma u saradnji sa opštinom Ruma organizuje rumski letnji bazar koji će biti održan u subotu 22. avgusta sa početkom u 18 časova. Na više desetina izložbenih štandova posetioce očekuje bogata i raznovrsna ponuda gastronomskih i umetničkih proizvoda, lokalnih i gostujućih proizvođača i izlagača.
0: Ukratko.
1: Gradska plaža na Savi od 25. do 27. avgusta ponovo postaje bioskop na otvorenom. U okviru programa Letnji bioskop na Savi tokom tri večeri biće prikazana tri filma, sve projekcije počinju u 20 časova. Program počinje utorak 25. avgusta kada će od 20 sati biti prikazan animirani film Maša i Medved, još zabavnije. Dan kasnije u sredu 26. avgusta publiku očekuje film Fantastičan povratak u Oz, također sa početkom u 20 časova. Poslednje večeri u četvrtak 27. avgusta na programu je film Dušica Eli, a projekcija je takođe u 20 sati.
0: Ukratko.
1: Ekipe Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine i ove nedelje će prikupljati krv na više lokacija širom Vojvodine u saradnji sa Crvenim krstom Stara Pazova. 21. avgusta u petak transfuzija mobil će biti parkiran ispred Big Shopping centra Nova Pazova od 17 do 20 sati.
0: Ukratko.
1: Najnovija analiza vode reke Save pokazala je da voda na tri kontrolisane lokacije u Sremskoj Mitrovici odgovara propisanim zahtevima. Uzorci su uzeti na maloj plaži, početku gradske plaže i na lokaciji kod dispanzera. Uzorkovanje je obavljeno 12. avgusta, dok je ispitivanje završeno 17. Kontrolisani su fizičko-hemijski i mikrobiološki parametri vode.

Marketing. Marketing. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksuz koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorijen pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxori M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxori M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić o izborima. Ko glasa za bilo koga osim za Ujedinjenu Srbiju, glasa za blokadere. Predsednik u Topličkom okrugu najavio velike radove i brojna ulaganja. Uskoro otvaranje bolnice u Prokuplju, rade se putevi u Kuršumlijskom kraju, država spasava Junku u Rači. Vučić najavio promociju izraelskog pulsa na Pešteru, bolji od Himarsa. Po nalogu Putina, Moskva poslala avion Iljušin 76 kao pomoć Srbiji u borbi protiv požara. Hrvatski mediji tvrde, u Riječku luku uplovila Šolakova jahta vredna 70 miliona evra.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: U okviru rumskog kulturnog leta na gradskom trgu u Rumi ove godine okupili su se brojni građani koji su uživali u prepoznatljivim romskim ritmovima i bogatstvu tradicije koja se generacijama prenosi. Nakon koncerta na platovu ispred kulturnog centra program je nastavljen na sportskim terenima Breg, gde je održana velika romska igranka koja se u Rumi organizuje već devetu godinu. Romsko veče predstavlja tradiciju, a opština Ruma može da posluži kao identifikacioni model drugim lokalnim samoupravama, istakla je pokrajinska poslanica Jelena Jovanović.
1: Kada je u pitanju opština Ruma, svakako ona predstavlja identifikacioni model kako druge lokalne samouprave treba da rade. Danas smo ovde u okviru kulturnog leta, ponovo romsko veče. Mogu da kažem, ovo svakako sada već predstavlja jednu tradiciju i sigurna sam da će publika uživati uz romsku igru i pesmu. Kada je u pitanju opšte obrazovanje, u opštini Ruma ogroman napredak po pitanju obrazovanja. Veliki broj Roma se obrazuje. 5 pedagoških asistenata čini mi se da ima u opštini Ruma, što i tekako isto tako ostvaruje svoje rezultate kada je u pitanju obrazovanje, a isto tako postoji različiti drugi segmenti u kojima opština Ruma radi kako bi se poboljšao položaj romske nacionalne manjine. Ovde u opštini Ruma imamo i nastavu na romskom jeziku koja je nama i tekako važna kako bi očuvali naš jezik, kulturu, tradiciju i običaje, jer ako izgubimo naš jezik, izgubit ćemo i naš identitet.
0: Koordinatorka za romske pitanja opštine Ruma Danijela Tadić podsjetila je da se koncert romske muzike na gradskom trgu organizuje petu, a romska igranka devetu godinu za redom.
2: Pa evo, sada već peta godina je na centru, deveta godina na terenima Breg, gde prikazujemo našu kulturu, našu tradiciju i ono što se ne uči u školi, a to je naša igra. Izuzetno me raduje što sva deca, imam jako veliki odziv dece, jer svake godine imam nove igrače na sceni, nova deca mi se javljaju i to me izuzetno raduje. Svakako sva ta deca pohađaju školu, školuju se, obrazuju se, idu, nije više završio 8. razred osnovnu školu pa prekinu školovanje. Svakako da me raduje da imam veliki broj dece u srednjoj školi i da imam decu na fakultetu.
0: Šefica Odeljenja za društvene delatnosti Ivana Orlović-Zličić istakla je da opština Ruma podržava manifestacije koje neguju tradiciju, kulturu i zajedništvo.
3: Opštini je kao i svake godine veliko zadovoljstvo da podrži manifestaciju koja neguje tradiciju, kulturu i zajedništvo. Verujemo da će sugrađani uživati u večerašnjem programu. Ovo je manifestacija koja neguje romsku kulturu i uživamo gledajući ih koji imaju tako dugogodišnju tradiciju.
4: Što se tiče obrazovanja, uvijek se kaže da je ono onaj najznačajniji deo kada je izlazak iz tog ruba siromaštva u pitanju. Koliko opština Ruma podržava stipendijama, učeničkim
3: studentskim? Opština Ruma, naravno, što se tiče besplatnih udžbenika, što se tiče samih stipendija, naravno, nikakav razlika, ništa tu nije. Podržavamo u maksimumu, tako da nikad nismo nikakvu razliku pravili. Podržavamo sve sa što imaju, normalno sve što je u sklopu davanja opštine, tu su naravno i naši sugrađani Romi. Što se tiče stipendija, svake godine studentske stipendije, srednjoškolske stipendije, besplatni udžbenici za sve osnovce, tako da besplatan vrtić.
0: Pored podrške kulturnim programima, lokalna samouprava kroz lokalni akcioni plan za unapređenje položaja Roma sprovodi niz mera, među kojima su stipendije za romske srednjoškolce i studente, kao i mere dostupne svoj deci i porodicama, poput besplatnog vrtića i besplatnih udžbenika. Romsko veče u Rumi tako je i ove godine spojilo kulturu, tradiciju i druženje, pokazujući da se bogatstvo različitosti najbolje čuva onda kada se deli sa čitavom zajednicom. Ooh.

0: Vremenska prognoza.
1: Od danas do utorka očekuje se jak toplotni talas sa maksimalnim temperaturama od 35 do 40 stepeni, a u centralnoj i južnoj Srbiji, gde će biti najtoplije lokalno i oko 42 stepena Celzijusa, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije. U našem regionu najviša dnevna temperatura danas do 36 stepeni Celzijusa.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas. Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super.
2: Znaš na koga mi sad liči? Na mog omiljenog glumca. Pa sa tim naočarima može da liči na bilo kog glumca kad su fenomenalne. Neka o vašim naočarima pričaju drugi. Vera Vision and Hearing Center Ruma. Dioptrijski i sunčani okviri vrhunskih brendova. Kontaktna sočiva, a u ponudi su i Oticon slušni aparati. Vera Vision and Hearing Center. Ulica 15. maja, broj 122. Ruma.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Odbornici Skupštine grada Sremska Mitrovica zasedaće u četvrtak 27. augusta. Na dnevnom redu 18. sednice nalazi se 11 tačaka, među kojima su izmene gradskog budžeta, novi urbanistički planovi, poslovanje javnih preduzeća, bezbednost saobraćaja i promotivna cena priključenja na gas u naselju Matija Huđi. Sednica će biti održana u sali Skupštine grada Sremska Mitrovica sa početkom u 10 časova.
0: Ukratko.
1: Zbog održavanja tradicionalnog scena festa vozača u Inđiji do 24. augusta očekuju izmene u režimu saobraćaja. Tokom trajanja manifestacije saobraćaj će biti obustavljen u delu ulice Jug Bogdanova od Mitrovdanske do ulice Vojvode Stepe, kao i u delu ulice Dušana Jerkovića na potezu od ulice Maršala Birjuzova do ulice Vojvode Stepe.
0: Ukratko.
1: Turistička organizacija opštine Ruma u saradnji sa opštinom Ruma organizuje rumski letnji bazar koji će biti održan u subotu 22. augusta sa početkom u 18 časova. Na više desetina izložbenih štandova posetioce očekuje bogata i raznovrsna ponuda gastronomskih i umetničkih proizvoda, lokalnih i gostujućih proizvođača i izlagača.
0: Ukratko.
1: Gradska plaža na Savi od 25. do 27. augusta ponovo postaje bioskop na otvorenom. U okviru programa Letnji bioskop na Savi tokom tri večeri biće prikazana tri filma, sve projekcije počinju u 20 časova. Program počinje utorak 25. augusta kada će od 20 sati biti prikazan animirani film Maša i Medved. Još zabavnije, dan kasnije u sredu 26. augusta publiku očekuje film Fantastičan povratak u Oz, također sa početkom u 20 časova. Poslednje večeri u četvrtak 27. augusta na programu je film Dušica Eli, a projekcija je takođe u 20 sati.
0: Ukratko.
1: Ekipe Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine i ove nedelje će prikupljati krv na više lokacija širom Vojvodine u saradnji sa Crvenim krstom Stara Pazova. 21. augusta u petak transfuzio mobil će biti parkiran ispred Big Shopping centra Nova Pazova od 17 do 20 sati.
0: Ukratko.
1: Najnovija analiza vode reke Save pokazala je da voda na tri kontrolisane lokacije u Sremskoj Mitrovici odgovara propisanim zahtevima. Uzorci su uzeti na maloj plaži, početku gradske plaže i na lokaciji kod dispanzera. Uzorkovanje je obavljeno 12. augusta, dok je ispitivanje završeno 17. Kontrolisani su fizičko-hemijski i mikrobiološki parametri vode.

0: Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz.
1: Kompanija Transfera raspisuje konkurs za poziciju radnika u skladištu. Radno vreme je u dve smene od 8 do 16 časova i od 14 do 22 sata. Od ponedeljka do petka vikendi su slobodni. Posao podrazumeva prenošenje slaganja, pakovanje i pripremu robe za transport, kao i održavanje reda i tačnosti u procesu otpreme. Zaposlenima nudimo stimulativnu zaradu, bonus sistem zasnovan na ostvarenim rezultatima i organizovan prevoz iz Stare Pazove i Rume. Ukoliko ste vredni, odgovorni i motivisani da radite u kompaniji koja brine o svojim zaposlenima, prijavite se putem broja telefona 066 825 5137. Telefon je 066 825 5137.
0: Preradi mesa Kovačević iz Iriga, potreban mesar, pomoćni mesar, za rad u prvoj i drugoj smeni. Opis posla, dimljenje mesa i punjenje kobasica i kulena. Stabilna kompanija, prijatan kolektiv, mogućnost napredovanja i sigurna primanja. Informacije putem telefona 062 534 001, 062 534 001 ili prijavu poslati mailom na adresu posao@preradamesakovacevic.com. Na prodaju plac sa starom kućom u Stejanovcima. Plac je površine 2000 metara kvadratnih, posjeduje priključak za vodu, pogodan za dalju gradnju. Informacije putem telefona 065 3034 206, 065 30 34 206. Poljoprivredno gazdinstvo Sandra Sremica iz Rivice ove godine nudi sveže ceđeni paradajz kao i kuvani paradajz. Dostava na kućnu adresu je besplatna. Poljoprivredno gazdinstvo Sandra Sremica Rivica, Knjaza Miloša 13, Ruma. Telefon za informacije 069 4113 353, 069 41 13 353. Frigožika DOO, kompanija sa dugogodišnjom tradicijom u proizvodnji profesionalne, rashladne i termičke opreme za ugostiteljske objekte, traži radnike u proizvodnji za montažu i CNC obradu. Sve informacije putem telefona 060 354 2998, 060 354 2998 ili poslati CV na e-mail adresu info@frigozika.rs. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić o izborima. Ko glasa za bilo koga osim za Ujedinjenu Srbiju, glasa za blokadere. Predsednik u Topličkom okrugu najavio velike radove i brojna ulaganja. Uskoro otvaranje bolnice u Prokuplju, rade se putevi u Kuršumlijskom kraju, država spasava Junku u Rači. Vučić najavio promociju izraelskog pulsa na Pešteru, bolji od Himarsa. Po nalogu Putina, Moskva poslala avion Iljušin 76 kao pomoć Srbiji u borbi protiv požara. Hrvatski mediji tvrde, u Riječku luku uplovila Šolakova jahta vredna 70 miliona evra.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport, za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

marketing. Marketing. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksuz koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorijem pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Odbornici Skupštine grada Sremska Mitrovica zasedaće u četvrtak 27. avgusta. Na dnevnom redu 18. sednice nalazi se 11 tačaka, među kojima su izmene gradskog budžeta, novi urbanistički planovi, poslovanje javnih preduzeća, bezbednost saobraćaja i promotivna cena priključenja na gas u naselju Matija Huđi. Sednica će biti održana u sali Skupštine grada Sremska Mitrovica sa početkom u 10 časova.
0: Ukratko.
1: Zbog održavanja tradicionalnog scena festa vozača u Inđiji do 24. avgusta očekuju izmene u režimu saobraćaja. Tokom trajanja manifestacije saobraćaj će biti obustavljen u delu ulice

0: Starog Bogdanova od Mitrovdanske do ulice Vojvode Stepe, kao i u delu ulice Dušana Jerkovića na potezu od ulice Maršala Birjuzova do ulice Vojvode Stepe.
1: Ukratko.
0: Turistička organizacija opštine Ruma u saradnji sa opštinom Ruma organizuje Rumski letnji bazar koji će biti održan u subotu 22. avgusta sa početkom u 18 časova. Na više desetina izložbenih štandova posetioce očekuje bogata i raznovrsna ponuda gastronomskih i umetničkih proizvoda, lokalnih i gostujućih proizvođača i izlagača.
1: Ukratko.
0: Gradska plaža na Savi od 25. do 27. avgusta ponovo postaje bioskop na otvorenom. U okviru programa Letnji bioskop na Savi tokom tri večeri biće prikazana tri filma, sve projekcije počinju u 20 časova. Program počinje utorak 25. avgusta kada će od 20 sati biti prikazan animirani film Maša i Medved. Još zabavnije, dan kasnije u sredu 26. avgusta publiku očekuje film Fantastičan povratak u Oz, takođe sa početkom u 20 časova. Poslednje večeri u četvrtak 27. avgusta na programu je film Dušica Eli, a projekcija je takođe u 20 sati.
1: Ukratko.
0: Ekipe Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine i ove nedelje će prikupljati krv na više lokacija širom Vojvodine u saradnji sa Crvenim krstom Stara Pazova. 21. avgusta u petak transfuzija mobil će biti parkiran ispred Big Shopping centra Nova Pazova od 17 do 20 sati.
1: Ukratko.
0: Najnovija analiza vode reke Save pokazala je da voda na tri kontrolisane lokacije u Sremskoj Mitrovici odgovara propisanim zahtevima. Uzorci su uzeti na maloj plaži, početku gradske plaže i na lokaciji kod dispanzera. Uzorkovanje je obavljeno 12. avgusta, dok je ispitivanje završeno 17. Kontrolisani su fizičko-hemijski i mikrobiološki parametri vode.

0: Slušajte nas. Slušajte nas 105 MHz.
1: Fruška Gora. Radio koji se sluša srcem.

0: Najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić o izborima. Ko glasa za bilo koga osim za Ujedinjenu Srbiju, glasa za blokadere. Predsednik u Topličkom okrugu najavio velike radove i brojna ulaganja. Uskoro otvaranje bolnice u Prokuplju, rade se putevi u Kuršumlijskom kraju, država spasava Junku u Rači. Vučić najavio promociju izraelskog pulsa na Pešteru, bolji od Himarsa. Po nalogu Putina, Moskva poslala avion Iljušin 76 kao pomoć Srbiji u borbi protiv požara. Hrvatski mediji tvrde, u Riječku luku uplovila Šolakova jahta vredna 70 miliona evra.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora

0: Hvala puno. Hvala.
1: Iskren veliki pozdrav svim slušalcima Radija Fruška Gora, Ivan Milinković.

radio Fruška Gora, jedan veliki pozdrav od vaše lepo vreme.

ostani bar malo još. Nisi ti ni tako loš. Tinu

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Vučić o izborima, ko glasa za bilo koga osim za Ujedinjenu Srbiju, glasa za blokadere. Predsednik u Topličkom okrugu najavio velike radove i brojna ulaganja. Uskoro otvaranje bolnice u Prokuplju, rade se putevi u Kuršumlijskom kraju, država spasava Junku u Rači. Vučić najavio promociju izraelskog pulsa na Pešteru, bolji od Himarsa. Po nalogu Putina, Moskva poslala avion Iljušin 76 kao pomoć Srbiji u borbi protiv požara. Hrvatski mediji tvrde, u Riječku luku uplovila Šolakova jahta vredna 70 miliona evra.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Ovo je pesma ljubavnih snova, neizmerne čežnje života mog. Beskrajna je priča o ljubavi mojoj koju sam zauvek izgubio. Ona je bila moja ljubav, ona je bila moja nada, ona je bila moja istina za kojom čeznam sada.